дагдин даргэд гэмбат патгүй айсам амлый гэмм нэгий бултараза мам кэл гэмбат патгүй ай хуяэн тэ янгри янгап гэрбэ тимбар супинди мам айсана лэу нэг эвай мам патгүй нэгэб дэвусу халапэ фэйна Bu sabah da sarnar. Çünkü nandı yalardın en tabağı.